zakakuvahi kumekile amatikweni Afrika Dzonga kola kusuhani lokushwe Mr. Bawa tepatsakana hina shoti shami Mr. Bawa itakumana ngono ko shiwundla shamintiro ya